Ja, jeg visste det ikke. Jeg glemte jo rent det som heter fornuft. Og så var det for sent. Nå er vi blitt anonyme. Et kostyme fra et ball. Ja, man blusser så kraftig, men våkner så klar. Og nå vet jeg

Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i hender og sett. Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet. Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di er rett, og du ligner en hakkespett. Kan du pynte dem i litt fjær, og spise små rognebær. Kan du gå i zoologiske haven og være der gratis hele dagen. Til nesa di blir lang, og hvis nesa di er lang, kan du bruke som fiskestang. Kan du kaste hvor langt du vil, hele snøret og enda litt til. Kan du hale opp torsk og laks, og en flyndre hvis du har flaks. Hvis nesa di er lang, og hvis rumpa di er stor, kan du bruke som spisebord. Kan du dekke på kopper og fat, og servere den fineste mat. Kan du be med deg mor og far på hummer og russisk.

meg tid, iskrystallprinsessas dans. Mange stunder som jeg går og tenker på. Men jeg lengter aller dit, til ditt liv i snø og is. Når jeg går dit sol.

Kan jeg tro ditt løfte, spurte Wenche Myhre, og det var B-siden på singelen La meg være ung. Den mest solgte singelen i Norge i 1964, det var I Love You Because med Jim Reeves. B-siden var også en flott ballade, Anna Marie.

0: Entre les étoiles med The Singing Nun, eller Den syngende nonne, som vi sier i Norge. Hun het egentlig Janine Deckers, og gikk under navnet Sir Sourir i klosteret der hun var. Dette var B-siden på singelen Dominique, den store millionslageren. Nå tar jeg en bitteliten pause, og så er jeg tilbake igjen med en ny episode i serien Top 10 komplett fra 60-tallet.
1: Klokka 12. Dette er NRK Nyheter. Regnbuefar.

Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det kartspesialist her på Nasjonalbiblioteket Anders Kvernberg som skal fortelle historien. Han tar oss med tilbake til fjellene i Møre og Romsdal, 1944.

Om vi ikke helt inne I blåklokkevikoa, så vi I alle fall inne I sommeren, I meloditimen også. Jan Fredrik Heyerdahl heter jeg, og har

0: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
1: Dette NRK P1+.

Marsjen Arnhem med Kongelige Norske Marines musikkorps. Messing og treblås slutt for denne gang. Jeg heter Ann Jones, og

skal ut og seile, bror. Sånn som 100 ganger før. Jeg tror jeg har fått alt ombord. Brød og vin og visakort, røyk og øl og smør. Jeg har gjort det før, min venn. Nå drar jeg ut igjen. Jeg lette sikkert etter noe en gang for lenge siden. Noe eventyrlig som var gjemt. Mens hva det var jeg lette etter, har jeg faktisk glemt. Jeg seilte i ferskt og saltet vann. Jeg har drukket meg fra land til land. Jeg har vært der pepperen gror, min bror. Nå drar jeg ut igjen. Jeg vet ikke hvor jeg skal, men jeg vet at jeg skal reise langt. Kanskje sovner jeg der ute og driver i all evighet omkring på det uendelige hav. Eller jeg våkner om noen 100 år i en saftig grønn fjord og finner en havn. Og der sitter kanskje avdøde Joshua Slocum på kaia. Han som i november 1909 seilte ut på sin siste tur. Og intet levende mennesker har sett ham siden, men kanskje jeg skal se ham. Og Joshua Slocum sier kanskje: How are you sailing? I'm your harbor master. Finn en plass for stikker 9, there you can stay. Welcome son to Paradise Bay. Da seiler jeg min siste tur. Med brød og vin og visakort. Og røyk og øl og setersmør. Som sagt, jeg har gjort det før. Min bror, nå drar jeg ut igjen. Jeg heiser mine slitne seil. Jeg kaster loss og drar. Nå er jeg faktisk klar, min venn.

et velsett kopa, de som spilte denne valsen da, som het Lørdagsvalsen. Nå en tur til Hallingdal og til Kraftlaget, altså Hallingdal Kraftlaget. Tusseli-gubben,

Bjørnar Mikkeljords kvartett da, og svarte han Bjørn som er på lista til Anne Grete. Så har du en låt som du har ønsket til slutt her. Du skriver altså Annika Andersson om Oliver Blossoms. Jeg har jo ikke funnet ut at hun har spilt en den på plate, men det har derimot mange andre gjort. Så jeg håper at du blir fornøyd med Alf Hågendal sin versjon da av denne spanske valsen.

denne første kvelden i august, så kan jeg, Erik Forfod, ønske deg velkommen til På Dansefot her i PN+. Mange gode slagere ligger klar. Først ut denne

Du ringde fra Flen da og Grønvalls. Tenkte 32 år siden denne låten kom, og så det jammen med 32 år siden jeg startet opp med på Dansefot 1994. Tida går altså utrolig fort. Jeg synes ikke det lenge siden i hvert fall.

ingenting er som en jukebox da. Jeg husker flere jukeboxer også når jeg vokste opp, om å få fatt I noen mynter da, og få puttet dem ned på og spilt favorittmusikken sin.

samme postadresse og Ole Ivars. Takk for at du har fulgt med her I PN Plus denne lørdagskvelden da, og hørt på dansefot. Jeg har gjort klar kveldens siste låt. Ha fortsatt en fin helg.